Centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar Unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. Echipa de fotbal CS Megidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa.

你。Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bang.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. Doi copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului.

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie. Și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
3: Leave

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de altfel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. Doi copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului.

Tazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live

0: Live life. Live
1: Etera. Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, n-aș vrea să mă sun, să urli la mine.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

0: Când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă,

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. 3 utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului. Live, live, live, Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și biblio.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Fashion chica, cashback chica, TikTok chica, trash talk chica, gangsta chica, insta chica, Marilyn chica, Manson chica, Chihuahua chica, corny chica, Tijuana chica, horny chica, micro chica, softy chica, chica posh chica, Porsche chica, Ukrainian borscht.

0: când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Joia are ceva special, e suficient de aproape de weekend încât să începem să facem planuri, dar încă destul de departe încât să bifăm ce ne-am propus pentru această săptămână. Începem cu acest gând noua noastră ediție plină de muzică bună și știri interesante. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât, stați cu mine!
1: Live! Live! Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Leave

0: O nouă zonă de angajare prinde viteză în România, iar producția de energie are tot mai mare nevoie de oameni. Companiile caută ingineri și tehnicieni pentru panouri fotovoltaice, baterii de stocare și stații de încărcare. Unele firme încep să recruteze studenți încă din timpul facultății pentru că au nevoie de personal calificat. Domeniul este considerat unul în care multe dintre meserii sunt greu de înlocuit prin automatizare. Așa că dacă nu știi ce să te faci când vei fi mare, poate merită să te uiți și spre energie.
1: Live. Live. Live. Terra.

O femeie a comandat online o ladă frigorifică de aproximativ 70 de kilograme, dar curierul i-a lăsat coletul în fața blocului. Ea spune că a plătit 180 de lei pentru transport și a explicat că este singura acasă și locuiește la etajul al doilea. Curierul i-ar fi spus că de acolo trebuie să se descurce singură, iar situația a reaprins discuția despre ce înseamnă de fapt livrare la adresă. Firmele de curierat spun că pot lua măsuri disciplinare dacă primesc reclamații, iar clienții pot sesiza protecția consumatorului atunci când serviciul plătit nu este respectat. La 70 de kilograme, totuși, nu mai era livrare la ușă, era probă de forț.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității intrată recent în vigoare, cu un accent deosebit pe așa numitul amendament Fritz. Președintele Nicușor Dan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut, spune la RFI istoricul Dorin Dobrincu, cu referire la discursul președintelui de la reuniunea tinerilor ortodoxi. 17 persoane au fost rănite într-un atac aerian rus, în urma căruia a fost lovit un bloc de locuințe de 21 de etaje din portul Odessa, în sudul Ucrainei, a declarat șeful administrației militare a orașului. Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua lege a integrității, în special cu privire la amendamentul Fritz, votată de PSD și AUR și validată de CCR, au declarat surse oficiale pentru G4 Media. Uniunea Europeană vrea să știe cum poate fi retroactivă o lege. Amendamentul Fritz, care încalcă prevederile din Constituție, ce arată clar că o lege nu poate avea efecte retroactive, face parte din legea integrității, jalon PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro. Președintele Nicușor Dan a refuzat să retrimite legea la Parlament pentru reexaminare, motivând că nu mai există timp pentru procedura parlamentară înainte de expirarea termenului limită PNRR, adică 31 august. Bruxelles dorește să afle dacă încetarea automată a mandatelor ține cont de o evaluare individuală a gravității fiecărui caz în parte și dacă măsura respectă principiul care interzice sancționarea de două ori pentru aceeași faptă. De asemenea, Comisia solicită date concrete privind numărul total al aleșilor afectați, natura juridică a sancțiunii, posibilitatea ca instanțele să excludă măsura în cazurile minore, dar și existența unor căi reale de atac pentru contestarea pierderii mandatului, mai scrie G4 Media. Președintele Nicușor Dan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut. Este evaluarea istoricului Dorin Dobrincu, pe care l-am întrebat în ce cheie citește discursul șefului statului, susținut marți în Catedrala Națională la o întâlnire a tinerilor ortodoxi din întreaga lume. Președintele exploatează o perspectivă etnonaționalistă, adaugă istoricul, care nu identifică un beneficiu imediat pe care l-ar putea obține Nicușor Dan prin această abordare.
2: Le-a făcut într-un fel cu ochiul celor care s-au încolonat în ultimii ani în spatele AUR și în spatele lui Călin Georgescu, considerând președintele că acesta este un naționalism rău, nesănătos, cum ați spus, bolnav, și el crede că poate propune un naționalism sănătos. Problema majoră e că, de fapt, și Nicușor Dan și cei pe care îi contestă discursiv se alimentează, de fapt, dintr-o tradiție etno-naționalistă românească care a fost adesea șovină, xenofobă, care a exclus grupuri din sânul națiunii politice și care a dat suport pentru derapaje majore, inclusiv pentru dictaturi sângeroase în istoria noastră. Acum, dacă ar fi să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în perioada următoare, în anii următori, cu gândul la alegerile de peste 4 ani, probabil președintele își închipuie că poate să-și păstreze o parte din electoratul care l-a dus la Cotroceni și în același timp să câștige o parte din electoratul care acum e în tabăra așa-numiților suveraniști.
0: George Simion critică discursul susținut de șeful statului la Catedrala Națională și consideră o naivitate ideea că președintele ar putea atrage electoratul suveranist. Liderul AUR apreciază că folosirea sintagmei naționalism sănătos este foarte periculoasă. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului noaptea trecută, Pentru a șaptea noapte consecutivă, explozii au fost auzite în capitala Ucrainei, iar autoritățile au cerut populației să rămână în adăposturi. În paralel, un atac asupra regiunii Odessa a rănit cel puțin 17 persoane, între care 3 copii. De asemenea, a fost lovit în Odessa un bloc de locuințe de 21 de etaje, a declarat șeful administrației militare a orașului, relatează Reuters. Totodată s-au auzit explozii la Kiev, potrivit unui martor, în timp ce Rusia își continua atacurile. Primarul orașului Kiev a declarat că unitățile de apărare aeriană resping în mod activ dronele rusești care vizează capitala. El a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi. Alerte de raid aerian au sunat și în alte orașe aflate la distanță de linia frontului, inclusiv în orașe din vestul Ucrainei, în timp ce forțele aeriene au avertizat asupra apropierii dronelor rusești. Noua ofensivă aeriană vine după o săptămână de atacuri aproape neîntrerupte asupra capitalei, care au inclus drone, rachete balistice și atacuri în timpul zilei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. În sudul și estul țării, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. În restul țării, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e cer cu variabil, cu norări și averse după amiaza și seara. Temperatura maximă va ajunge până la 30 de grade. Acum în București sunt 23 de grade, 19 grade se înregistrează acum la Iași, sunt 20 de grade la Sibiu, 21 la Cluj-Napoca ca și la Timișoara. La Craiova se înregistrează 23 de grade, iar la Chișinău sunt 21 de grade Celsius. Este ora 10 și 7 minute. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: RFI.
5: J'ai plus un chat.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live.

0: Românii care folosesc cumpărăturile online sunt tot mai atenți la ofertele de vacanță plătite în rate sau cu credit. Mașina, renovarea locuinței și chiar vacanțele sunt printre cheltuielile pentru care românii apelează tot mai des la împrumuturi. Fenomenul apare pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al prețurilor mai mari pentru multe produse și servicii. Specialiștii recomandă ca oamenii să compare costul total al creditului și să nu se uite doar la rata lunară. Altfel spus, vacanța poate dura o săptămână, dar rata are chef să rămână mult mai mult.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și predominant însorită, cu maxime de 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până diseară la ora 21. Așadar, după amiaza și seara pot aduce izolat averse și descărcări electrice, iar vântul va avea scurte intensificări cu rafale de 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului se va menține ziua la un nivel confortabil de 40-50%, urmând să crească pe timpul nopții. Odată cu lăsarea întunericului, cerul se va degaja treptat, iar termometrele vor coborî la minime de 16-18 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteorologic similar, o zi caldă cu maxime de până la 28 de grade și posibilități reduse de precipitații. În încheiere, vă propun să ne gândim la un exemplu banal din viața noastră de zi cu zi. Ce facem când suntem la volan și se aprinde brusc un beculeț roșu în bordul mașinii? Nu îl ignorăm, nu punem ceva peste el ca să nu-l mai vedem și, în niciun caz, nu accelerăm sperând să se stingă singur. Tragem pe dreapta și verificăm problema, pentru că altfel știm foarte bine că mașina ne va lăsa pe drum. La fel se întâmplă și cu organismul nostru. O durere care tot reapare, o noapte nedormită sau pur și simplu o oboseală pe care o tragem după noi de zile întregi sunt exact acele beculețe roșii prin care corpul ne avertizează. Să nu le mai ignorăm spunând mereu că nu avem timp. Să învățăm să ne ascultăm corpul și să-i acordăm pauza de care are nevoie pentru a putea merge mai departe cu bine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! We'll be right back.

În următoarea oră de program vorbim despre două lucruri pe care le folosim în fiecare zi, energia și apa. Vedem de ce consumul de energie electrică al populației a scăzut în prima jumătate a anului și ce spun datele oficiale despre consumul românilor. Apoi discutăm despre prețul apei îmbuteliate și de ce o sticlă de 2 litri a ajuns să coste atât de mult. Două subiecte simple, dar care se văd direct în facturi și în cheltuielile de zi cu zi. Ramona sunt, stați cu mine!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Live. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
2: Live

producția de energie electrică a crescut, iar resursele de energie primară au scăzut cu 4,1%. Datele arată și o creștere de 1,1% a resurselor de energie electrică în primele 6 luni ale anului. Se pare că românii au găsit metoda perfectă de economisire, sting lumina și speră să nu mai vină factura.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live life. Live Terra.
4: Olé, l'arte, la verdad.

Apa îmbuteliată a devenit un produs tot mai scump pentru români, iar diferențele față de alte țări europene sunt surprinzătoare. Prețul unei sticle de 2 litri poate trece de 5 lei, în timp ce în Italia aceeași cantitate poate costa aproximativ jumătate. Producătorii explică scumpirile prin costurile mai mari pentru ambalaje, transport și forța de muncă. România are numeroase surse naturale de apă, însă prețul final este influențat de întregul lanț, de la îmbuteliere până la raft. Așa că dacă mai continuă scumpirile, următoarea promoție va fi probabil: cumperi 2 sticle și primești un pahar de apă de la robinet. Live Life. Tera.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și predominant însorită, cu maxime de 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până diseară la ora 21. Așadar, după amiaza și seara pot aduce izolat averse și descărcări electrice, iar vântul va avea scurte intensificări cu rafale de 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului se va menține ziua la un nivel confortabil de 40-50%, urmând să crească pe timpul nopții. Odată cu lăsarea întunericului, cerul se va degaja treptat, iar termometrele vor coborî la minime de 16-18 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteorologic similar, o zi caldă cu maxime de până la 28 de grade și posibilități reduse de precipitații. În încheiere, vă propun să ne gândim la un exemplu banal din viața noastră de zi cu zi. Ce facem când suntem la volan și se aprinde brusc un beculeț roșu în bordul mașinii? Nu îl ignorăm, nu punem ceva peste el ca să nu-l mai vedem și, în niciun caz, nu accelerăm sperând să se stingă singur. Tragem pe dreapta și verificăm problema, pentru că altfel știm foarte bine că mașina ne va lăsa pe drum. La fel se întâmplă și cu organismul nostru. O durere care tot reapare, o noapte nedormită sau pur și simplu o oboseală pe care o tragem după noi de zile întregi sunt exact acele beculețe roșii prin care corpul ne avertizează. Să nu le mai ignorăm spunând mereu că nu avem timp. Să învățăm să ne ascultăm corpul și să-i acordăm pauza de care are nevoie pentru a putea merge mai departe cu bine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract, se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului. Live Life. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

nu știu când s-a făcut joi, este 3 septembrie, știți că astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Vulturilor, o zi dedicată conștientizării importanței vulturilor în ecosistem și protejării speciilor amenințate cu dispariția. Și apropo de vulturi, știți cum se spune? Când vulturii tac, papagalii încep să trâncănească. Iată, sunt aici cu voi și în orele următoare. Graziela Ionescu, vă salut, rămânem la cafea, la ascultat muzică bună și mă întorc cu alte informații proaspete. Rămâneți aici! Live life! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Și dacă tot se apropie un nou an școlar, vorbim puțin despre preferințele tinerilor care se înscriu la facultate. Ei bine, inteligența artificială schimbă preferințele tinerilor care se înscriu la facultate. Informatica a pierdut candidați pe fondul temerilor legate de locul de muncă. În schimb, a crescut interesul pentru domenii precum energetică, mecanică și construcții, considerate mai greu de afectat de automatizare. Tendința se observă cel mai bine la admiterea din această toamnă, unde multe universități au încă locuri libere la informatică. Iată, tinerii se simt așa cam îngrijorați de AI-ul ăsta, dar până la urmă AI-ul nu are experiență. Cam bancul acela, domnule, am 10 ani de experiență în domeniu, la care AI-ul, dar eu am acces la internet. Live Life. Live.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și predominant însorită, cu maxime de 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până diseară la ora 21. Așadar, după amiaza și seara pot aduce izolat averse și descărcări electrice, iar vântul va avea scurte intensificări cu rafale de 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului se va menține ziua la un nivel confortabil de 40-50%, urmând să crească pe timpul nopții. Odată cu lăsarea întunericului, cerul se va degaja treptat, iar termometrele vor coborî la minime de 16-18 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteorologic similar, o zi caldă cu maxime de până la 28 de grade și posibilități reduse de precipitații. În încheiere, vă propun să ne gândim la un exemplu banal din viața noastră de zi cu zi. Ce facem când suntem la volan și se aprinde brusc un beculeț roșu în bordul mașinii? Nu îl ignorăm, nu punem ceva peste el ca să nu-l mai vedem și, în niciun caz, nu accelerăm sperând să se stingă singur. Tragem pe dreapta și verificăm problema, pentru că altfel știm foarte bine că mașina ne va lăsa pe drum. La fel se întâmplă și cu organismul nostru. O durere care tot reapare, o noapte nedormită sau pur și simplu o oboseală pe care o tragem după noi de zile întregi sunt exact acele beculețe roșii prin care corpul ne avertizează. Să nu le mai ignorăm spunând mereu că nu avem timp. Să învățăm să ne ascultăm corpul și să-i acordăm pauza de care are nevoie pentru a putea merge mai departe cu bine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live Live Live Terra.
2: I didn't mean it when I said that it was too much. Got myself into a mess like I had a rush.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: vechiu.
1: Foarte drăguț ceea ce urmează să aflăm, credința ca stil de viață pentru generația Z. Iată, tineri din țară și diaspora reuniți în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. 3000 de tineri care spun că au făcut din credință un stil de viață, dar și preoți, inclusiv din diaspora, s-au reunit în noua catedrală națională deschisă de Patriarhul Daniel, special pentru ei. Întâlnirea anuală a tinerilor ortodoxi va dura 3 zile și are în program momente de rugăciune, conferințe și activități culturale. Iată, organizatorii și-au propus să atingă și teme actuale, cum sunt iubirea în familie și implicarea în problemele societății. Iată, e interesantă tema actuală, iubirea în familie, pentru că familia este locul unde poți fi tu însuți, pentru că oricum toți știu deja ce ai făcut. Live Life Live Era.

50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. Live Life. Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Live Life Live Terra.
5: I didn't mean it when I said that it was too much. Got myself into a mess like I had a rush.

Franța, care a venit cu trenul din Franța, este pe ultima sută de metri. Elevii încep cursurile pe 7 septembrie, iar prima vacanță, deja ne gândim la prima vacanță, nu? Este programată la mai puțin de 2 luni de la revenirea în bănci. Până la pauza de la sfârșitul lui octombrie, copiii vor beneficia și de o zi fără activități didactice, prevăzută în structura oficială anului școlar 2026-2027. Așadar, vacanța de toamnă începe pe 24 octombrie, după încheierea primului modul și durează până pe 1 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Iar elevii revin la cursuri luni pe 2 noiembrie, când debutează al doilea interval de studiu. Astfel, luând în calcul cele 2 weekenduri, pauza cuprinde 9 zile consecutive. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese, bineînțeles că se bucură copiii și de această pauză, de această vacanță de toamnă, cu toate că se putea să fie și ea mai lungă, mai trage de ea să se lungească. Live Life Live Era.

0: CNCR Navodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

aflăm știri de pe Mapa Mond. Iată, fiica lui Brigitte Macron, tânăra de 42 de ani, a început o relație, până acum nimic spectaculos, dar ce credeți? A început-o cu un student cu 20 de ani mai tânăr. Ea a publicat pe Insta un videoclip în care apare alături de noul său partener Antoine de 22 de ani în timpul unei călătorii la Amsterdam. Cei doi s-au cunoscut în timpul verii într-un oraș de pe coasta de nord-vest a Franței, unde băiatul lucra ca instructor de kitesurfing. Dacă ne-a și spus unde lucra, e clar că ne putem imagina și cum arată. O prietenă apropiată a fiicei vitrege a președintelui francez a declarat pentru revista Gala: exact așa, chimia a fost imediată și evidentă. Au multe în comun, dragostea pentru orașul în care s-au cunoscut și adrenalina, dar și pasiunea pentru călătorii și spiritul antreprenorial. Ce să zic, n-a avut ce face fiica lui Brigitte Macron, pentru că se spune așa că tot mai multe femei preferă să stea singure decât să-l întrebe pe el de unde vii la ora asta, mai bine să se întrebe pe ele însele de unde vin la ora asta.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caldă și predominant însorită, cu maxime de 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până diseară la ora 21. Așadar, după amiaza și seara pot aduce izolat averse și descărcări electrice, iar vântul va avea scurte intensificări cu rafale de 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului se va menține ziua la un nivel confortabil de 40-50%, urmând să crească pe timpul nopții. Odată cu lăsarea întunericului, cerul se va degaja treptat, iar termometrele vor coborî la minime de 16-18 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteorologic similar, o zi caldă cu maxime de până la 28 de grade și posibilități reduse de precipitații. În încheiere, vă propun să ne gândim la un exemplu banal din viața noastră de zi cu zi. Ce facem când suntem la volan și se aprinde brusc un beculeț roșu în bordul mașinii? Nu îl ignorăm, nu punem ceva peste el ca să nu-l mai vedem și, în niciun caz, nu accelerăm sperând să se stingă singur. Tragem pe dreapta și verificăm problema, pentru că altfel știm foarte bine că mașina ne va lăsa pe drum. La fel se întâmplă și cu organismul nostru. O durere care tot reapare, o noapte nedormită sau pur și simplu o oboseală pe care o tragem după noi de zile întregi sunt exact acele beculețe roșii prin care corpul ne avertizează. Să nu le mai ignorăm spunând mereu că nu avem timp. Să învățăm să ne ascultăm corpul și să-i acordăm pauza de care are nevoie pentru a putea merge mai departe cu bine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Era!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Știm cu toții că unele zodii sunt cunoscute pentru energia lor debordantă, spontaneitate și dorința de aventură. Altele preferă rutina, conversațiile scurte și seriile liniștite petrecute acasă. Le dăm în bileac pe cele care sunt cele mai plictisitoare. În câteva minute o să le aflăm împreună, așa că stați cu mine, grație la sunt și revin! Live Life.

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești acționează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract, se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul muzeal de științe ale naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului. Live Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Când vine vorba despre zodiile considerate mai plictisitoare, astrologia le descrie adesea ca fiind calme, previzibile și greu de scos din zona de confort. Haideți să le aflăm împreună. Taurul preferă confortul, rutina și planurile sigure. Dacă îl inviți într-o aventură spontană, sunt șanse mari să întrebe mai întâi unde va dormi, cât costă și dacă există mâncare bună. Racul poate părea plictisitor pentru cei care caută mereu agitație. Îi place să stea acasă, să vorbească despre sentimente și să revadă aceleași seriale. Și Capricornul nu are timp pentru drame inutile sau aventuri fără scop. Preferă să muncească, să economisească și să construiască ceva stabil. Putem spune că aceste zodii nu neapărat că sunt plictisitoare, dar până și horoscopul adoarme când ajunge la ele.

0: Live Live Terra.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

aflăm astăzi? Aflăm că există un mic paradis unde se află cea mai izolată școală din Europa. Are un singur elev, dacă vă vine să credeți. O mică insulă vulcanică din sudul Italiei va avea cea mai mică școală din Europa, unde va învăța un singur elev. În satul în care se va deschide școala primară nu se poate ajunge decât cu barca, locul fiind atât de izolat încât este cunoscut drept insula din interiorul insulei. Școala primară se va deschide în satul Ginostra, aflat la poalele vulcanului Sirombolin, care face parte din insulele eoliene din apropiere de Sicilia. Iată, acolo va învăța o singură elevă care are 6 ani și e bine totuși că se află singură în clasă, o să stea unde vrea ea, în ce bancă dorește. Și pe lângă asta poate spune că, indiferent de nota pe care o obține, o are cea mai mare din clasă, nu? Live Live Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă și predominant însorită, cu maxime de 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până diseară la ora 21. Așadar, după amiaza și seara pot aduce izolat averse și descărcări electrice, iar vântul va avea scurte intensificări cu rafale de 40-50 de km pe oră. Umiditatea aerului se va menține ziua la un nivel confortabil de 40-50%, urmând să crească pe timpul nopții. Odată cu lăsarea întunericului, cerul se va degaja treptat, iar termometrele vor coborî la minime de 16-18 grade. Mâine ne așteaptă un tablou meteorologic similar, o zi caldă cu maxime de până la 28 de grade și posibilități reduse de precipitații. În încheiere, vă propun să ne gândim la un exemplu banal din viața noastră de zi cu zi. Ce facem când suntem la volan și se aprinde brusc un beculeț roșu în bordul mașinii? Nu îl ignorăm, nu punem ceva peste el ca să nu-l mai vedem și, în niciun caz, nu accelerăm sperând să se stingă singur. Tragem pe dreapta și verificăm problema, pentru că altfel știm foarte bine că mașina ne va lăsa pe drum. La fel se întâmplă și cu organismul nostru. O durere care tot reapare, o noapte nedormită sau pur și simplu o oboseală pe care o tragem după noi de zile întregi sunt exact acele beculețe roșii prin care corpul ne avertizează. Să nu le mai ignorăm spunând mereu că nu avem timp. Să învățăm să ne ascultăm corpul și să-i acordăm pauza de care are nevoie pentru a putea merge mai departe cu bine. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Live.

penultima zi de lucru din săptămână, este joi, cam atât din partea mea și pe ziua de astăzi. Stați liniștiți că mai avem și mâine, alte ore bune de petrecut împreună, dar până atunci eu, Grațiela Ionescu, v-am spus așa. Toate bune, pupici tuturor și rămâneți cu zâmbetul pe buze. Bye! Live life. Live.

Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. Live.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Leave

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de zeci de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. Doi copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește, în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă. Însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live life, live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: CN Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live, live, live, era!

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQUIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life, Live Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Leave

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Președintele Nicu Șordan a fost astăzi într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Horațiu Potra, șeful grupării de mercenari din Congo, acuzat de procurori alături de Călin Georgescu și de alte 20 de persoane de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a scăpat de arestul la domiciliu. El a fost plasat sub control judiciar de Înalta Curte de Casație și Justiție. O rețea de hacker activă de mai bine de două decenii a fost pusă la pământ după o operațiune internațională în care au fost implicate și autoritățile din România. Președintele Nicu Șordan a fost astăzi într-o vizită neanunțată la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a participat pentru prima dată la o ședință a CSM. El a precizat că majoritatea magistraților își îndeplinesc responsabilitățile cu corectitudine, însă a arătat că anchetarea celor care ar putea comite infracțiuni este importantă pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar.
2: Sunt mai multe subiecte pe ordinea de zi, eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14, azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
0: Întrebat de jurnaliști cum va desemna un nou premier, șeful statului a răspuns:
2: în zilele următoare, evident că societatea așteaptă să avem un guvern. Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Președintele Nicu Șordan. Bogdan Licu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News. Din structura care după 90 a devenit Jandarmeria Română, a făcut parte și actualul director al SPP, Lucian Pahonțu, potrivit unei investigații Recorder, cu detalii Anca Năstase.
3: Unitatea din care făceam parte, UME0530 Roșu București, avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahonțu, nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahonțu, ci mult mai târziu, când în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului, susține judecătorul CCR. Bogdan Licu a insistat că nu a folosit niciodată muniție de război în timpul evenimentelor din decembrie 89 și nici după aceea. Nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare, a declarat Licu pentru Independent News. El a adăugat că prima dată când a părăsit spațiile în care era corpul de gardă a fost în zorii zilei de 23 decembrie, când a fost solicitat să acorde ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri. Bogdan Licu susține că nu a fost sprijinit de generalul Pahonțu pentru a obține funcții în carieră. Potrivit unei investigații publicate săptămâna trecută de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989 în zona hotelului Intercontinental. Lucian Pahonțu a negat aceste informații.
0: A fost Anca Năstase. Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a calificat drept nefondate, fără temei și absurde acuzațiile privind presupusa implicare a Rusiei în incidentul de la aeroportul din Leipzig, acuzații formulate de partea română în cadrul unei întâlniri la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit TASS. Cu o zi înainte, ministrul interimar al afacerilor externe al României, Oana Țoiu, a scris pe rețeaua X că ambasadorul Federației Ruse în România va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe din solidaritate deplină cu Germania. Marți, guvernul Germaniei a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig și a anunțat măsuri de retorsiune. În special, s-a decis închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Bonn până la 18 septembrie. Printre alte măsuri, se numără denunțarea acordului privind activitatea Casei Ruse din Berlin, înăsprirea controalelor la frontieră pentru cetățenii ruși, intensificarea presiunii asupra așa numit flote fantoma Federației Ruse. Ambasadorul Rusiei în Germania a respins categoric toate acuzațiile aduse de Germania, calificându-le drept nefondate și absurde. Probleme la platforma CNAS, e-Sănătatea mea, aproximativ 25.000 de cereri de verificare a identității digitale sunt în prezent în așteptare, iar autoritățile estimează că volumul restant va putea fi soluționat în aproximativ o săptămână. Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunțat că suplimentează echipa care verifică identitățile digitale prin ROE ID după creșterea semnificativă a numărului de solicitări. Validarea identității este etapa prin care Autoritatea pentru Digitalizarea României verifică dacă persoana care solicită un cont ROE ID este într-adevăr titularul actului de identitate prezentat. Verificarea are loc înainte ca identitatea digitală să fie creată și are rolul de a împiedica fraudele, folosirea identității altei persoane sau modificarea datelor de identificare. În prezent, verificarea se desfășoară preponderent manual, urmând ca din luna octombrie să se treacă la validarea automatizată. Horațiu Potra, șeful grupării de mercenari din Congo, acuzat de procurori alături de Călin Georgescu și de alte 20 de persoane de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a scăpat de arestul la domiciliu. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia de astăzi a Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. Horațiu Potra a contestat măsura arestului la domiciliu decisă în 26 august de Curtea de Apel București în cazul său, iar joi, în Alta Curte de Casație, i-a admis contestația și a desființat hotărârea instanței inferioare, astfel că mercenarul are acum o măsură mai blândă, aceea a controlului judiciar pentru 60 de zile, scrie news.ro. În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată, iar Horațiu Potra pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. O rețea de hackeri activă de mai bine de două decenii a fost pusă la pământ după o operațiune internațională în care au fost implicate și autoritățile din România. Dan Andreșescu cu detalii.
1: FBI a lăudat colaborarea dintre țara noastră, Ungaria, Bulgaria și Statele Unite din cadrul operațiunii de desfințare a virusului Sality, asociat Rusiei. De-a lungul anilor, autoritățile au identificat circa 11 milioane de adrese IP asociate rețelei. Calculatoarele infectate erau folosite inclusiv pentru atacuri informatice și furturi de criptomonede. După cum notează și Euronews, rețeaua era dificil de neutralizat deoarece funcționa descentralizat, prin comunicarea directă între calculatoarele infectate, fără să depindă de un singur server. Specialiștii au reușit însă să se infiltreze în infrastructura rețelei și să întrerupă legăturile dintre dispozitivele infectate și sistemele folosite de hacker pentru controlul acestora.
0: L-ați ascultat pe Dan Andreșescu. Autoritățile din Republica Moldova l-au convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău pe ambasadorul neacreditat al Federației Ruse, Oleg Ozerov. De data aceasta, pentru că Moscova deschide secții de votare pentru alegerile parlamentare ruse în Transnistria, regiunea separatistă prorusă a Republicii Moldova, Lina Gru are detalii.
4: Autoritățile moldovene i-au înmânat ambasadorului neacreditat al Rusiei o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în Transnistria pentru alegerile pentru Duma de Stat. Ministerul de Externe a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovene, se arată într-un comunicat al externelor citat de TV8. Autoritățile de la Chișinău au solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă pe care Chișinăul nu o controlează. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Solicitarea de a deschide 16 secții de votare în Transnistria pentru alegerile din Duma de Stat a venit din partea Rusiei și a fost acceptată imediat de administrația separatistă de la Tiraspol, fără să fi fost coordonată și cu autoritățile de la Chișinău. Oficial, Chișinăul a permis Moscovei să deschidă o singură secție de votare în sediul ambasadei ruse din Republica Moldova. Inițiativa de a deschide mai multe secții pe teritoriul controlat de separatiști de la Tiraspol a fost calificată de Chișinău drept, citez, un demers neprietenos.
0: Lina Grâu încheie jurnalul Orei, iată la final și datele meteo. 25 de grade la Chișinău, potrivit ANM, acum avem 26 de grade la Cluj-Napoca, sunt 27 la Sibiu și Iași, 30 de grade în capitală și la Craiova și 31 de grade la Timișoara. Jurnalul Orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI, urmează în scurt timp Moldova în Europa, o corespondență radio de la Chișinău. Urmează așadar Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău, realizată de expertul în comunicare strategică Daniel Vodă. Astăzi, episodul de astăzi este despre cea mai mare ofertă de sprijin financiar a Uniunii Europene pentru Republica Moldova, planul de creștere de 1,9 miliarde de euro. Cum sunt deblocați banii, ce reforme trebuie îndeplinite și mai ales cum poate fi...
5: Live Life! Live

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe listă?

0: eșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
4: Leave

ție lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, oh yeah.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului. Live Life.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Live Life. Tera!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 2 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 2 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearo-electrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 2 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

tudo tău e numai furie. Scrie sentimentul, scrie senzația. A fi tu poetul, salvazionați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers. Puțină tristețe.

în această satiră. Punem mâna și luptă, antrenamente. Stai focusat, ai de câștigat un campionat. Stai focusată și o să duci totul la rangul de artă. Punem mâna, visează de dimineață. Stai focusat, ai de câștigat o viață. Stai focusată și o să duci totul la rangul de artă.

Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. Live Life. Live.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 2 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe.

ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e ceea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: softly.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live la

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.